0: queremos conocer de primera mano cómo es la realidad del sector, cómo está cambiando este fenómeno, cómo está avanzando Tardeo, asentándose en la nuestra sociedad, con Luis Dizque, presidente de Galicia de Noite. ¿Qué tal, Luis? Muy buena tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Un fenómeno do que xa falamos con vostede hai algún tempo, en alguna ocasión, que vense consolidando, pero que agora xa é unha realidade e unha forma de ocio cada vez máis asentada tamén na nosa comunidade, non?
1: Pois sí, así é. A verdade é que Galicia foi a última comunidade que se incorporou a tendencia do tardeo. Chegou tarde, pero bueno, agora parece que ven con forza, que ven para quedarse e que neste 2026 estamos mirando un crecemento exponencial. En moitos locais de ocio nocturno, neste caso xa está superando 40% de crecemento con respecto ao ano 2025. É unha boa noticia, quero decir que ese tipo de actividade de tardeo ven para establecerse como unha opción máis de ocio.
0: Di vostede que Galicia foi a última comunidade en sumarse, cando comezou a mudar este panorama en España, cando diría que chegou a Galicia de unha forma xa máis ou menos consolidada?
1: Ben, pois, estes días que tivemos unha conferencia de ocio nocturno aquí na Coruña, tivemos ao empresario que comezou co ocio nocturno no ano 2000. A partir de aí, bueno, foi como unha pequena mancha que foi esténdose polo resto do estado, Murcia, Alicante, bueno, por diferentes localizacións. Cando a nos costábanos, o que somos o ocio nocturno de Galicia, costábamos mirar esa opción, porque, bueno, porque temos un clima que é diferente a moitas partes do estado. Pero cando xa chegou o norte, estamos falando de Navarra, de País Vasco, bueno, últimamente en Asturias, démonos conta que nos non podíamos ser unha isla no océano, ¿no? Bueno, dende fai ano e medio vai crecendo, unha tendencia que vai pouco a pouco subindo. É unha opción máis para, sobre todo, a xente que xa non sai de noite, non? Xente de máis de 35 anos, 40, que quer seguir manténdose activo, relacionarse. Esta xeración non somos tanto de tecnoloxía, sino máis de contacto personal, de conversar, de sociabilizar de outra forma cos novos, ¿no? Cos rapaces que son máis de tecnoloxía.
0: A xente cada vez, mudou un pouco os costumes coa pandemia polas limitacións horarias, non sei se aí comezou ese xérmolo de dicir, oye, pode saírse pola tarde, pode estarse de cañas, de copas pola tarde, e pasalo ben, e non fai falta logo saír ata as 5 da maña. Logo, evidentemente, digo usted, consolidouse xa no último ano e medio, pero non sei se coa pandemia empezamos a ver que había outras maneras de divertirse.
1: Bueno, a pandemia que provocou foi un efecto champán, non? Cando nos soltaron, bueno, foi unha locura, queríamos salir pola mañán, pola tarde, pola medianoite, pola noite, decir, aquilo en ano e medio foi unha locura. Dicir, o ocio nocturno faturou o que non faturou nun ano e medio que estuvemos pechados, ¿no? Pero despois realmente estabilizouse. O ano pasado xa realmente había un orden, un segmento de edad saía de noite, outro segmento de edad saía pola tarde. Realmente sí, a pandemia, como ben dices ti, provocou ese efecto locura, pero bueno, ahora estamos nunha situación que está estable, no, en un aspecto vai crecendo, pero xa está estabilizado o tema do tardeo, está moi segmentado, ¿no? Os novos, os rapaces novos saen máis pola noite, os que xa temos unha edade, preferimos sociabilizar pola tarde.
0: Falamos deso, dos perfis, logo seguimos con outras cuestións, pero dos perfis, como é a xente que vai ao tardeo, de que hora a que hora, non sei se tamén dentro do tardeo hai franxas de idade, como está distribuída a poboación neste ámbito?
1: Sí, bueno, depende tamén na zona de Galicia, ¿no? Pero bueno, a foto mayoritaria de maior de 35 anos está saindo máis de tarde que de noite. Diría checo tope, salvo excepcións, evidentemente, que non podemos tampouco maximizar as cousas, pero 55, 58 anos, tenemos a idade tope de tardeo. Bueno, pola noite, pois, desde 18, que a idade permitida legalmente, a 30 e pico, 35, 40 é o que está saindo de noite. Por iso está segmentado de esa forma. Bueno, hoxe temos tamén unha... os rapaces tamén tenden a unha vida máis sana, bueno, pues, non queren levantarse tan tarde o día siguiente, neste caso, pues, sea sábado ou domingos, bueno, pues, eso está provocando tamén que algún deles, un porcentaje tamén interesante, empezase a ir pola tarde.
0: Quería preguntarle por o consumo, non? Porque pola noite xa sabemos o que bebe a xente, que pode desmadrarse e máis pola tarde hai máis recatamento, por decirlo algún xeito, ou a xente tamén dalle as copas como se estivera de noite.
1: Os maiores son porcos novos. Esa é a realidade. Cando se entrenados, pues o consumo é importante. Bueno, pues sabes, sobre todo en esa de xente que xa deixou de ser de unha década ou década e pico, pois sigue consumindo copa. Tamén é certo que agora, si estamos falando de tarde, hai moito consumo de cerveza, pero bueno, o consumo de gasto é máis alto na xente de tardeo que na xente de noite.
0: De feito, segundo estudo que presentaste esta semana, o 20% da facturación dos locais xa vendo tardeo, unha porcentaxe moi importante para a máis horaria que...
1: Sí, eu reforzaría ese tema e diría que hai locais que bastante máis. Uh-huh. Son un dato xeral, non? Porque no ámbito de toda a comunidade, pero hai locais que teñen un 50% de facturación da noite e da tarde con respecto á noite, non? Porque temos realmente o sector sí que está padecendo unha crisis no ámbito nocturno, porque os rapaces saen menos. Uh-huh. Entón, bueno, pues, por iso balancea. Por eso en este caso tenemos ese punto de balanceo que a tarde sí que está comiendo un trozo importante de esa tarta.
0: Eso fue que cada vez más locales quieran sumarse. Ya 30% de los locales organizan sesiones de tarde todos los fines de semana o 70% restante de forma esporádica. Entiendo que es una tendencia que va a seguir mudando y que cada vez veremos más locales en toda Galicia que ofrezcan esas sesiones de tardeo.
1: Sí, eu penso que nos falábamos ahora estes días na conferencia que neste 2026 é clave para poder definitivamente o sector apostar polo tardeo. E cuidado, apunta un tema que hai en diferentes cidades de España que está surgindo o mañaneo. Ese pode ser a nova tendencia, no que aspecto da xente nova que vai facer deporte e fai festa pola mañán. Entón, bueno, nos como ocio nocturno temos que ir un pouco redescubrindo esas franxas que nos deixa o horario, porque a noite os estudios que temos é que vai parecer un retroceso.
0: Pero como mañaneo? ¿Mañaneo vai haber mude toda a vida? ¿O a tapa, aperitivo ou outro fenómeno?
1: No, hai un fenómeno que a xente sai a facer deporte. Uh-huh. Vestido de ropa deportiva, como se fora o gym o xinaxio, bueno, pois ao final termina nunha discoteca con neste caso pois monitores speaker donde pois fan exercicio para seguir mantendo. Evidentemente aí non predomina o alcohol, sino bebidas pois máis sanas, por decirlo de alguna forma. Bueno, pois terminan con gastronomía, con algo de picoteo, con algo de bebida isotónicas, bueno, pues é unha alternativa a que non este metido no xenaxio, sino que a xente quer, o que sí que está claro que a xente non quer deixar de sociabilizar. Uh-huh. Entón, bueno, pues está buscando alternativas. Xa se está producindo en cidades de grandes cidades como pode ser Madrid e Barcelona este fenómeno. Penso que neste ano 2026 podemos ver algún tipo de acción de este tipo en Galicia.
0: Pues interesante, verá que está tan pendiente de este fenómeno. Volviendo o tardeo, ¿qué se les ofrece, por ejemplo, en una sala tipo Pelícano, ¿no? Que ten tardeo en hoy o mismo día? ¿Muda en algún momento, en alguna hora concreta o panorama? ¿Hay cambio de DJ? O sea, ¿cómo cambia o decorado o a festa o clima de esa festa?
1: Sí, cambia, evidentemente, porque o estilo musical es distinto, no es lo mismo ter que poñer música dos 80, 90 ou dos 2000, como a música que lle gusta a xente máis nova, que bueno, que música latina actual, reggaetón, hits actuales ou trap, non música urbana. Evidentemente nos en este caso en Pelícano a partir das 11:30, 12 menos cuarto mudamos o estilo musical, DJs tamén cambian. Hai un cambio que aínda así hai algúns de esa asignación de tardeo que se quedan, pues hasta 1, 1:30 máis ou menos, por estirar un pouco. Pero bueno, realmente hay un cambio, a música o que define o público, a que marca o estilo de un local, siempre fue, no vamos a inventar nada ahora nos, pero está claro que a música que le gusta a la grande parte de los rapaces es bastante diferente a gente más mayor, no tiene nada que ver.
0: Es que durante a semana, durante a semana evidentemente entendo que o tarde non se leva, que a xente tomara cañas no traballo, ou logo do traballo, en bares normais. A festa nocturna durante a fin de semana, durante a semana sigue dándose, por exemplo, aquí en Santiago de Compostela, pois, quizáis notas que van a menos os xoves universitarios, en Coruña non sei como está indo a cousa, bueno, como a evolución do que era festa da semana, que antes prácticamente as discotecas abrían todos os días, agora xa en momentos bastante selectivos.
1: Bueno, temos un en primeiro que tipo, como posa a capa de opinión do exemplo de Santiago, xa non hai tantos estudiantes como había fai uns anos atrás. A situación económica que teñen os rapaces non é a mellor nestes casos, pues todo penaliza. Os rapaces teñen que decidir de sair, si saen os xoves, si saen os sábados. Entón, os xoves están sufrindo. Le van sacando datas moi específicas, fin de exámenes, inicio de curso, navidades, neste caso, sí que os xoves costa máis. Pois un exemplo de Santiago, nos temos un local en Santiago e notámolo cada ano que custa máis movilizar a xente, non? Despois tamén hai outros hábitos de consumo, non miramos o botellón, non está visible, pero sí sigue existindo, o botellón sigue existindo nos pisos, nos apartamentos, en determinados sitios, nos rapaces pues, van a marcas blancas, a bebidas máis económicas, aí hai un consumo importante de alcohol, que é onde máis consumo hai de alcohol.
0: E xa para fechar, Luis, a Coruña este ano ostenta a capitalidade nacional da vida nocturna, isto recoñece un recoñecemento que pone en valor o modelo de convivencia entre ocio, cultura, ciudadanía. Está gañando peso tamén a cidade, hai moitas opcións para moitos públicos moi diferentes, non?
1: Bueno, Coruña é unha cidade, falamos estes días, non? Coruña é unha cidade que vive na rúa. Creo que levamos anos intentando dar esa visibilidade a nivel nacional e internacional. Penso que estamos no mellor momento, nos estamos... Pelican este ano conseguiu entrar dentro das mellores 100 mellores discotecas do mundo. Temos que ser unha pata importante do turismo, non? Non só do turismo da cidade, sino do turismo de toda Galicia. Vamos a hacer un ano xacobeo, e todo o mundo, esa pata de ocio nocturno é imprescindible para sociabilizar, para formar desa parte de turismo, non? Coruña é unha cidade que aquí como nos sae un poquinho sol, saímos á rúa, sociabilizámonos, encántanos divertirnos.
0: Pois unha ya, siga crecendo este fenómeno, veremos como evoluciona o tardeo, ese mañaneo tan curioso do que falabas, que siga tamén funcionando a noite, e sobre todo que esta fin de semana, o que ven, haxe motivos de celebración na Coruña. Luis Luiz, presidente de Galicia de Noite, moitas grazas por estar con nos aquí en Adir Galicia.
1: Moitas gracias a vos.
2: ¡Nueva York!

0: favor.
1: Muy bien, 35 minutos este A Vivir Galicia de domingo. Seguimos aquí con Iván Pérez. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas.
2: Buenos días, Íñigo, ¿cómo estamos?
1: Donde Radio Pontevedra se ha volado nuestro divulgador ambiental de cabecera con Sabia Nova, con esa cuenta de Instagram tan interesante. Estamos entrando ya en el último mes de primavera, ahí aparece verano, esta semana volvió a mudar o tiempo para ver. Y hoy queremos hablar de un asunto bastante interesante, porque un momento en el que, bueno, está medrando moito a erva, están ultimando las labores de prevención, a xente en sus casas está con estas cuestiones de desbroces, cuidando a sus parcelas. Queremos abordar esta cuestión desde o punto de vista de cómo facelo ben, evitar riscos primero con la naturaleza. Precisamente hay unas semanas pedieron explicaciones a Xunta por el incendio de Oímbre el año pasado, por un desbroce mal feito, pero también desde el punto de vista personal, a xente que desbroce, cómo evitar riscos. Así que os imos ir con todas estas cuestiones, Iván.
2: Claro que sí, Íñigo, de feito é unha cousa que xa me preocupa dende fai moito tempo. A mí, a nivel personal, no 2015 estive dando os cursos de aplicadores de produtos fitosanitarios. Todos, bueno, que sexa así un pouco de rural, lembrará que para xente maior foi como, que pasa, que é isto, que me van a pedir ahora un carné para comprar o herbicida ou comprar tal. Bueno, pois son medidas que o que buscamos, a veces parecen moi restrictivas, pero é sempre buscando a prevención de riscos ou a prevención de enfermedades. Entón, como nos atrovamos nunha época donde temos altas temperaturas e precipitacións, o que favorece a aparición de enfermedades, entón o uso de fitosanitarios, e como ben dixeches, crece moito a maleza, entón, por cumplimento da lei de incendios ou simplemente por mantemento, moitísima xente está traballando como toserras ou desbrozadoras, pois parece un tema moi interesante a tocar, porque aquela persoa que controle un pouco e cando ve a xente traballar se dá conta de que non somos conscientes dos riscos aos que estamos expostos, de que non se toman unhas precaucións básicas a hora de traballar con estas máquinas.
1: Pues, un pouco de contexto, porque hai unha serie de datos que evidencia, non, que aquí temos un problema que non sei se somos moi conscientes, a xente que non estamos no rural, pero que hai que tomar moi en serio o que se fai. Hai unha serie de accidentes que poden ser graves, e logo está o que cada un fai ir ás súas casas, non?
2: Efectivamente, mira, fai un par de meses chamaronme do sindicato labrego na zona de Xinzo, cando estaba traballando en Verín, para solicitarme se podía impartir un curso precisamente de prevención de riscos laborais no uso de motosarras e desbrozadoras, porque estaban atopando un alto índice de accidentes. De feito, bueno, pues unha antigua parella que tiña, que era sanitaria, tamén enfermera, coincidía que despois de épocas de tormenta me decía, bueno, non te podes imaginar a cantidade de xente que ven ao hospital por accidente, sobre todo con motoserra, porque cando caían os árboles se xeraba unha serie de tensións, e a xente, oh, mira, hai un árbol caído aquí, vamos a aproveitarlo pa leña. E non solía ser a veces a persoa que cortaba, senón máis ben a que lle acompañaba de María, juántame aquí, sabes, ao final había un comportamento nunhas tensións, non se ponían roupa anticorte, se facían este tipo de cousas e logo viñan os sustos. Entón, sí, pareceme unha, dende un punto de vista profesional, o sea, que hai medidas a nivel profesional, pero se ha evolucionado moitísimo, o sea, no sector agrícola e no sector forestal, en jardinería, sí que xa vemos que non é os anos 80 onde calquera corta de calquera forma, sen usar guantes, sen usar casco e todo iso. No sector sí que se está moito máis profesionalizado, pero sobre todo eu me querría centrar no intermedio, nesta persoa que ten unha casa na aldea ou que é do rural e usa unha máquina, non? Como coincido hoxe cando falamos do tema, que en cada radio, tanto aí en Santiago como aquí en Pontevedra, todos falaban de eu teño que ir, ou aquel veciño pasoulle isto.
1: Pues hemos llegado por partes, por máquinas, por aparellos, pero bueno, para aportar algún datillo, eso no ha pasado. Según los datos que hay, hubo 1.084 accidentes, 34 graves, 5 mortales esta misma semana. En la provincia de Urén, en San Cibrián de las Viñas, morreu una persona cuando estaba talando un árbol que caeu en Rivas. Si te parece, Iván, vamos por partes. Comenzamos hablando un poco de la gente que tiene rozadoras, desbrozadoras, porque una máquina que es bastante habitual, que puede marcar a gente, digamos, lo común, que como decías, tiene un fai falta tener licencia, pero que tiene sus peligros y hay que saber manejar. Se te va a decir primero, ¿qué es toda la rozadoira? ¿Cómo se maneja? ¿Cuáles son los principales errores que se pueden cometer?
2: Sí, é o que falo así bastante castrapo, que se me sigue facendo rarísimo de chamar de rozadoiras, a desbrozadora de toda a vida. Quizáis, bueno, dos tres puntos, por así decir, que me gustaría tocar a máis leve, pero o ainda así, non pa pasar por alto. Lembremos que pola lei 3/2007 de incendios, antes do 31 de maio deberían estar aquelas fincas, sobre todo das faixas secundarias, os entornos máis próximos ás vivendas, desbrozado. E creo que todos escoitamos esa banda sonora, non? Cando vai por rural se escoita bueno, pues é iso, non? Está a xente traballando, se sean empresas ou se sean particulares, é unha ferramenta que todos coñecemos, donde, bueno, pues cun arnés e co algo lombo sirve para cortar a erva. O máis común, o que suele pasar, é que ti miras ao particular, bueno, se leva pantalla, antiproyeccións, bueno, pues ainda tira que tal, pero non suelen levar gafas. En moitas ocasións as pantallas teñen unhas, bueno, pues unha malla pola cal ainda así entran pequenas areas ou cando traballamos con plantas acuosas proyeccións aos ollos que acaban provocando problemas nos ollos. Eu que son unha persona que padezco da vista, por favor, coidade vos os ollos. E a nivel, para min, auditivo, esto sí que é o máis común, xente que non se pon protección auditiva. O problema co tema da contaminación acústica é que é unha cousa, unha degeneración que é progresiva e paulatina, non é unha cousa que é como un corte que é dun momento a outro, non? Que de repente ves sangrar e dís, uau, corteime, fixeme daño. Non, é algo que pouco a pouco vas perdendo, porque os decibelios das máquinas chegan a afectar a un punto de non retorno, empezan a ter un grado de afección donde vai se vendo pouco a pouco, non? Típica conversación, que dixeche, que vas te dando conta de ou pitidos ou cousas así, e logo afecta a nivel cardíaco tamén. Entón, bueno, animar a xente que de verdade, que cando traballe con estas máquinas, que se poña protección auditiva, que traballe con gafas e pantallas, é moi importante non manipular as partes de seguridade da propia máquina. Tipiquísimo quitarlle o protector antiproyeccións, o que vai diante que evita que veñan proyeccións de hacia ti. Bueno, pues eso é tipiquísimo.
1: Entendo que son máis derivados da acción do que pode pasar mentes cortas que o risco de cortarte realmente con unha desbrozadora, non?
2: Con unha desbrozadora é complicado, hai que ser retorcido, sabes? A veces, como a levas atado ao teu corpo, pero ainda así poden pasar accidentes, típico accidente que se eche en reverba no cabezal e queres botar a mano sen apagar a máquina, o fiador do acelerador, pues, este tamén medio tocado e acelera sin querer, cosas así, pero cortes a un mesmo, ainda que lembre de atrás que hubiera accidente de un fillón a nada, e bueno, que pode haberlos, pero sobre todo a terceiros suelen ser, ou proyección. A min pasábame cando facendo traballos a particulares que sempre viña o dono da finca a mirar como traballaba poñéndose mediante, por favor, podes botarte mínimo 15 metros que ao final vaiche saltar algo, teño que andar esquivándote. Entón, bueno, tamén iso, agarrar distancias.
1: Bueno, unha medida básica que, bueno, derivado que comentaba antes na introducción do incendio de Embra, hai momentos nos que, para empezar, está prohibido, pero logo tamén entendo que é sentido común non cortar en certos momentos, onde está todo moi seco, con moita calor, porque podes causar un problema gordo.
2: Aquí, precisamente, mira, mencionas o de Oimbra porque foi o de consecuencias máis catastróficas, donde falamos de que un grupo de rapaces dunha brigada pois, bueno, un deles sufriu un 40% de queimaduras no seu corpo, estivo moi grave, ademais as pérdidas tanto económicas como ambientais foron catastróficas e incalculables, máis de 30.000 hectáreas queimadas na zona de Monterrey, Berín, Laza, va, terrible. Que pasa aquí? Aquí, bueno, de feito, isto non sei se chegamos a falar en algún dos momentos dende que comezamos, pero hai que ter moitísimo cuidado cando se fan os traballos de desbroce. En este caso era cunha desbrozadora de cadeas, un tractor, e o que pasa é que con altas temperaturas está o material vegetal moi seco, e ao pegar un golpe a cadea, que é un material férrico con pedras, produce un chispazo e provocou unha ignición. Hai que ter cuidado co IRDI, o índice de risco diario de incendios, que son unhas categorías que eso ti escribes IRDI en Google, e vai aparecer un mapa de Galicia con colores donde vai a poñer, pois, se é azul e que o risco é baixo, se é verde que é moderado, se é amarelo que é alto, se é laranxa e que é moi alto, e se é vermello é extremo. Entón, está regulado para profesionais que cando é con certo IRDI ou non se pode ou hai que ter autorizacións, é moi importante levar un equipo de extinción xunto, bueno, a maquinaria.
1: Os dous respecto a desbrozador, Iván, a motaserra, outro instrumento que tamén ten moita xente na casa e que ten os seus perigos, hai que saber manexala.
2: Tanto, de feito, eu xusto esta semana, a semana pasada, a dar un curso na Escola de Capataces de Lourizán, un centro de experimentación agroforestal de Lourizán, do ISGA, que é o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral, bueno, de Galicia. É unha das máquinas que ademais eu vexo, isto o algoritmo, basta que ti fales de algo que de repente te bombardea, non? En redes sociais con cousas, e non vai sendo aparecer barbaridades de motoserras, de xente subido a escaleiras facendo cortes, bueno, daquela maneira, sen usar ademais o EPI, que isto para min, por favor, a toda a xente que escoitedes, Se usar esa motoserra, de verdade, compraevos o epio en da que se xa máis básico, un pantalón anticorte e unhas botas anticorte, porque hai moitísimos accidentes de cortes, e non é un corte limpo como un coitelo ou unha lata de conservas, non, estamos falando dun corte con desgarro altamente infeccioso, e ademais que pode deixar secuelas porque abre a carne, leva tendóns, o sea, o corte da motoserra é terrible. Eu vexo a xente que pouco máis, incluso rachando a leña na casa, en pantalón corto ou en, indo por aí, encendendo de mala maneira, sen encendela entre as pernas ou encendendo a chan, senón encendendo así no aire. Entón, importantísimo, no uso de motoserra, por favor, compraevos unhas botas, mínimo botas de seguridade con punta reforzada, porque moitos dos cortes suelen ir ás puntas dos pés trozando, sabes, cortando un tocón, a serra, levala pa diante, vas baixando, e a veces cando cortas, escápase e vai os pés. Vai os pés ou vai as pernas. E iso, guantes, pantalón, botas e logo casco, pero sobre todo por protección auditiva e pantalla.
1: Pois pues, consellos moi interesantes para o manexo da motoserra. E logo, outro risco que queríamos falar para ir rematando esta sección, ese risco quizáis invisible, non? Os produtos fitosanitarios que mencionabas ao principio, que parece que non van facer nada, non van facer nada, manexamos a lixeira e poden causar tamén problemas de saúde importantes.
2: Buah, para min este xa é a guinda do pastel, sobre todo, bueno, non sei, por aí eu, por exemplo, por aquí en Pontevedra, e sobre todo na zona dos Salnés, zonas vitivinícolas, con moitísimos tratamentos fitosanitarios. Buah, eu cando daba os cursos, entre que era novo, menos de 30 anos, e o perfil de xente era moi adulta, falando de xente maior, de terceira edade, aquilo, de verdade, parecía para a película. Pero que nos ves a contar, pero que isto levámoslo facendo toda a vida. Claro, eu cando lles decía que o que tiñan que empregar cando foran a dar estes tratamentos, sexa coas mochilas ou sexa coas tractores, o traxe impermeable, coa mochila que tiñera esa xente. Se eu che digo, como é, que imaxen che ven a cabeza, con alguén dando sulfato, é un tipo con camisa, pantalón a funda azul, típica de pintar, sí, gorra viona, pero ni mascarilla, nin guantes, coa mochila posta e empapao. E no tractor, pois máis ou menos igual, cada vez mellor, pero que estamos falando que as exposicións aos fitosanitarios son por inhalación, por ingestión e cutánea, e os efectos suelen ser a medio e longo plazo. Está máis que demostrado. Cando empezamos aquí co tema da primavera, eu falei che de Rachel Carson, sí. Pois Rachel Carson foi a que puxou en riba da mesa un dos problemas con todo o tema dos fitosanitarios, porque son uns riscos enormes para o medio ambiente polos usos, non controlar as cantidades, non controlar as dosificacións, vamos, e logo para as propias persoas e as que lles rodean. Entón, por favor, empregade botas de goma, guantes de nitrilo, os traxes impermeables e mascarilla. Reducimos inhalacións, reducimos ingestións, obviamente, a non ser que o fagas a posta, sería complicado, e a exposición cutánea. Uh-huh. E si e remato con, bueno, con tema de fitosanitarios, iso, por favor, seguide, hai unha páxina que a Estación Fitopatolóxica de Areiro que dá recomendacións de que produtos dar, como dalos e demais.
1: A ver, consellos que creo que son de bastante sentido común, así que, Iván, para arrebatar con un minuto de euro, ¿no? No sé si final, esa importancia de prevención, estamos falando moito de prevención así en nivel xenérico e abstracto, pero a prevención personal que ese cadra ainda máis importante.
2: É fundamental, de verdade, Galicia, ao final, monte agrícola, estamos moi expostos a todo este tipo de riscos, entón daría simplemente ese a dous para rematar. Nunca vayades a traballar solos, e cando vayades a traballar solos, ide coas medidas de maior protección e avisade a alguén de onde vos atopades, porque non mencionamos, isto sería para outro programa, os riscos biolóxicos, como poden ser, sobre todo, ataques de velutinas, de moita xente que sufre ataques de velutinas. Entón, sempre avisar a alguén donde estades, se vos pode acompañar mellor, e nada, moito cuidado, sentidiño, e as fincas limpas antes do 31 de maio.
1: Eu creo que moita xente vai agradecer esta sección de hoxe, porque, bueno, cousas nas que moitas veces non caemos, pero que son de sentido común. Iván Pérez, divulgador ambiental, Sabia Nova, moitas gracias por estar con nos unha vez máis en Vivir Galicia.
2: Moitas gracias a ti, Íñigo, disfrutado do domingo.
1: E para estes últimos minutos de Vivir Galicia de domingo imos falar de literatura, de libros. Saudamos no estudio de Radio Galicia a escritora, xornalista Isabel San Sebastián. Que tal? Boa tarde, benvida.
0: Buenas tardes, bien hallado, un placer estar aquí.
1: Que estuvo estes días aquí en Galicia presentando a súa última novela, La venganza del apóstol, que dá continuidade a esa saga Reconquista de novo, mesturando a novela histórica coa ficción, neste caso centrando a acción no outro episodio histórico, e como foi a recuperación das campás do apóstol de Santiago. Sigues moi metida en la Edad Media, en esa época, en ese siglo XIII, que fue apasionante en esa batalla de las Navas de Tolosa. Bueno, una época que tiene...